တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးငွေကြေးစည်းကွက်တွေဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခါဂျပန်ယန်းဝေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကနယူးယောက်ဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်းဝေဟာ5ယန်းတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဟာအဲ့ဒီပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ယန်းဝေဟာနှစ်40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကနေ2လခွဲကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘန်နာယီဝင်ကြီးခါတာယာမဆာဇူကီကအဲ့ဒီပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျပန်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့သူကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိအနေအထားကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့တုံ့ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မစ်ကာတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆန်ကသူရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာနောက်ထပ်ပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွေးဖက်မှုမှာပါဝင်ဖို့တွန်းဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းငွေကြေးစည်းကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးသူတို့မှာအကူအညီအနည်းငယ်လိုနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်အတွက်အမေးရှိနေပါတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာတနင်္လာနေ့ရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမြို့မှာမွန်းလွဲ 2:24 မိနစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 40.3 ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရကူမာမိုတိုခရိုင်ရဲ့အရင်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ 39.6 ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပျက်စီးရှင်းလင်းတာလိုမျိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာနဲ့နေဘက်တွေမှာအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာတွေလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကိုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ကားထဲမှာခိုးလုံနေထိုင်နေတဲ့အသက်80တန်းအရွယ်အမျိုးသမီးတူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအပူရှက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြန်မာနေတဲ့အတောအတွင်းအင်္ဂါနေ့ဝင်ချင်းအထိဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနေအရအဆင့်9ရှိတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ဘေးအသင့်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့အိမ်ပြိုကျမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ခရိုင်တွင်တနင်္လာနေ့မနက်9နာရီခွဲအထိဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသေဆုံးသူ38ဦးရှိတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လ28ရက်နေ့မှာငလျင်ဘေးသင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံအတိုင်းပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုကူမာမိုတို International Association ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဝင်ဆောင်မှုမှာတင်းရှောင်ရေးစခန်းတွေဗမာရှိတယ်လည်းမသိဘူးငလျင်ကြောင့်အိမ်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲစာရာတွေလိုမင်းမြန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ငလျင်ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာဘာသာစကားလွယ်ကူတဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့24နာရီလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့080-4275-4489နဲ့070-5696-4810ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအသင်းရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးပုံစံဖောင်ကတဆင့်လေပေးပို့နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အီးမေးဒါမှမဟုတ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုကနေငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမာမိုတိုခရိုင်အတွက်အလှငွေတွေနဲ့အပိစာတွေတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကတည်တည်ဝလံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြသတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုစနေနေ့ကခေါင်းရှုံမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာကူမာမိုတိုမြို့ကူမာမိုတိုခရိုင်တို့နဲ့ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကူမာမိုတိုကအရာရှိတွေအဲ့ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့ကူမာမိုတိုအတွက်
ွက်သတင်းစကားတွေခြံထားခဲ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုအစီအစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်သူတွေကကူမာမိုတိုအားတင်းထားပါကူမာမိုတိုကိုတေချာပေါက်နောက်တစ်ခေါက်အလဲလာမှာပါ။စားတဲ့အားပေးစကားတူတွေကိုရေးသားပြီးနေရာမှာကက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲကိုလာသူတို့ကစမတ်ဖုန်း QR code ကနေတဆင့်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေတွေပေးဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းကူမာမိုတိုအတွက်လှူဒါန်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကယန်း15တန်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ65,000လောက်လှူဒါန်းပြီးစုစည်းထားတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကူမာမိုတိုကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတက်နိုင်သလောက်လှုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့လူရှင်တူကပြောပါတယ်။ကူမာမိုတိုကလူတွေမကြခင်ပြန်ယုံထလာလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်

မစ္စတာထရန့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိကြီးတဦးကဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှီးပြူဟာတွေရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရန်သူရဲ့မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချင်းချမှုဖြစ်ရှုမြင်နေဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတင်းငွေနေမှာကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရှိကအီရန်အနေနဲ့အငိုင်းမိခံမှာမဟုတ်သလိုဒီတိုင်းငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စီရီအသင့်အနေထားကိုတိုးမြင့်ပြီးဟန်တားနိုင်စွမ်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းတိုဟိုကုဒေသမှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတစ်ခုနဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေစီးကြောင်းတစ်ခုစီကိုပူနွေးဆို့ဆိုတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်မိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကနေရာတချို့မှာမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။ဤဝတဲခိုင်အိုးရှူးမြို့ရဲ့ရေကွက်တစ်ခုမှာဇပကင်းတွေရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ area တွေရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပါတယ်။အဒီနာကမြစ်တစင်းရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းတွေပေါ်မှာရေလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့ခီတာကာမီမြစ်ရေရှမ်းနေပြီးမြေအောက်ဘက်ကိုနောက်ကြည့်နေတဲ့အညိုရောင်ရေတွေစီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ရက်ွက်၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု4,988စုကလူဦးရေ11,908ဦးအတွက်တင်းရှောင်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်7:00ခွဲအထိအဆောက်အုံ၄ခုရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီးတရားဒဇင်ပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာကီတာခိုင်ယိုကိုတဲမြို့အာနာပိုင်းတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အိမ်မျိုးကရက်ွက်တစ်ခုမှာလမ်းမပေါ်ကရေနဲ့ရွှွန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသက်သမားတွေကဆယ်ရနေရကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတွေရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အသက်80တန်းအမျိုးသမီးတူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကတည်းကဒီနေရာမှာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းအခုလိုမိုးသီးထန်တာမျိုးမကြုံဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလေးစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံ့ဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူအကြောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: わちゃでちゃんちんを聞い
1: てみ。テムが蝶類を聞いて言ってみて。
2: かわいい。
0: ちせやかんないだ。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやがが便ってばれ。
2: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんないだの。
1: အယကာကចောင်းလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလေ
2: ။အိုဒေအိုဒေ
0: ။ဒီယိုလာဒီယိုလာ
1: ။အယကာကသူ့အနာကိုကတ်လာတဲ့ចောင်းလေးကိုပုတ်သက်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
2: ။私はこの子が好き。
0: ကျမဒီကလေးကိုချစ်တယ်
1: ။တမ်ကလည်းတခြားចောင်းလေးတစ်ကောင်ကိုပုတ်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
2: ။私はこの猫が好きです。
0: ကျမတော့ဒီចောင်းလေးကိုချစ်တယ်
1: ။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါလေ
3: ။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェーそうだ、せいばんぴだべの。
1: テムがぴばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェーまジャン類မျိုးစုံရှိだ、そうろ。こちゃいてジャンを揺やしゃやだれ、ぴょせやべの。
0: ほてんの。てげにとあてがあとん。

0: 長男。
1: 私はこの猫が好きです。
0: ちまがディちゃん猫を知ってဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
2: ်。私。
0: そら、ちの、ちま、あなおか、わ、が、かたウィバーဖြစ်ပါတယ်。
2: 猫。
0: そら、ちゃん。
2: この猫。
0: そらが、ディちゃん。
2: 好きです。
0: まぱれ。
2: 好き。
0: が、な、なまウィテタナဖြစ်ပြီး、チェケンで、ちゃいにたって、လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
2: 好きです
0: ။ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
2: ။猫
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နေတတ်တယ်ဆိုရင
2: ်猫が好きです
0: ။လို့ပြောပါမယ်
3: ။猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလား။
0: သိကောင်းတဲ့မေကောမှာ
2: 好きです
0: ။မပါတဲ
2: ့好き
0: ။ကြိုက်တဲ့ကနနမဝိသေသနာပါ။ကရိယာမဟုတ်ပါဘူး။နမဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုအိုမဟုတ်ပဲကနဲ့ဖော်ပြပါတယ်
3: ။အော်နားလည်ပါပြီ။အယကပြောတဲ့ဝတ္တရှိဝခွနိုးကိုကစုခိ။ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်။မာလည်းအတူတူပဲနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးယင်းနေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းပြောတဲ့အခ
2: ါ です
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
2: း好きです
0: ။အစား
2: 好き
0: လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်
3: ။တံမျောအယကရောဝတ္တရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော်။
0: ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတမ်က
2: 私はこの猫が好きです
0: "ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
2: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
3: ်အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါနောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
2: ် "好きです"この猫が好きです私はこの猫が好きです。
3: ブラジルのライブ録やじゃやの。
0: あ、これか。ごちゃいに立ってやを描いて浮馬姿描をなたんじば。
4: 食べ物は何が好きですか？
1: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃいよう。
4: 食べ物は何が好きですか？
3: あさあさでまばを借いばだれ。
2: 食べ物。
0: そら、あさあさ。あさあさね、ぱたび描いてたってえとあさあさやのま、あてがそろいんを褒められ、ウィバワ来ばれ。
2: 何？
0: そら、あいんがりらたてあたい、あめいざがろま。ば、のあてべやばれ。
2: 何が好きですか？
0: そら、ばを借いばだれ、ဖြစ်ばれ。
1: 寿司が好きです。
3: 寿司を借いばれ。
0: 寿司がろနိုင်ငံသားမှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်နော်。
3: တရာရှင်တို့အခုအမေးနဲ့အဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
2: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
3: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့လား。
0: ကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ဂျပန်ခေတ်ပေါ်တချင်း J-pop ကိုကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ J-pop ကို
2: J-pop J-pop
0: လို့ပြောပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: J-pop が好きです J-pop が好きです J-pop が好きです
0: 漫画ရုပ်ပြကတ်တွန်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရော漫画ကို
2: 漫画漫画
0: လို့ပြောပါလေပြောကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ
4: 漫画が好きです漫画が好きです漫画が好きです
3: ドラジのအခုကိုဘာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာပြောတတ်သွားပြီနော်
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: 本当ですね
2: 本当
0: そら
2: 本当
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
2: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်တဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
2: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
3: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကို

0: 感じは？
1: 本当ですね。
2: 本当ですね。
3: 本当ですね。
0: だかおびゃなたんび来表示は？
4: 本当ですね。
5: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ပါမယ်။အာရကာနဲ့တမ်လို့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့အရာအကြောင်းပြောတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နာထောင်ပ
6: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。
7: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
8: 私はこの猫が好きです。
9: 猫カフェってリラックスできるよね。
8: 本当ですね。
10: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: あくさびマイクねあとぴょきぽやんじむかなわ。でにろジャパンがあととじゃじゃコーヒーサインのいちゃうめっせぺばめ。
5: ဒီကနေ့ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာအကြောင်းကဖေးအပြင်ဇီဝက်ကဖေး၊ယုံကဖေးစတာတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ်
0: ။ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိတ်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်
5: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အနောက်တိုင်းကအင်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကဧည့်သည်တွေကိုကိုရှူဂျင်ဆာမတခင်ကြီးလို့ခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Meido Cafe ဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်ွေးစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေး၊နက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
0: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
5: ။ဟုတ်ပါတယ်။အနီမေယိုပြကတ်တွန်းတွေ၊ဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
0: ။တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား။ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော်။
5: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအမေရိကန်ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးငွေကြေးစည်းကွက်တွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ကဂျပန်ယန်းဝေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကနယူးယောက်စည်းကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်းဝေဟာ5ယန်းတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာတာဟာအဲ့ဒီပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရန်ငွေဟာနှစ်40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကနေ2လခွဲကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအနေအထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးခါတာယာမာဆာဇူကီကအဲ့ဒီဘူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျပန်အမေရိကန်ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့သူကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိအနေအထားကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအမေရိကန်ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့တုံ့ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မစ်ကာတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗန္ဓာယေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆန်ကသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဟာနောက်ထပ်ပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ဖို့တွန်းဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းငွေကြေးစည်းကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးသူတို့မှာအကူအညီအနည်းငယ်လိုနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်အတွက်အမြင်ရှိနေပါတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမဂနီကျု 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာတနင်္လာနေ့ရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမြို့မှာမွန်းလွဲ 2:24 မိနစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 40.3 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရကူမာမိုတိုခရိုင်ရဲ့အရင်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ 39.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပြည့်အစည်ရှင်းလင်းတာလိုမျိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာနဲ့နေဘက်တွေမှာအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာတွေလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကိုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ကားထဲမှာခိုလုံနေထိုင်နေတဲ့အသက်80တန်းအရွယ်အမျိုးသမီးတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအပူရှက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြန်မာနေတဲ့အတောအတွင်းအင်္ဂါနေ့ဝင်ချင်းအထိဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနေအရအဆင့်9ရှိတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ဘေးသင့်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့အိမ်ပြိုကျမှုအန္တရာယ်မြင်မာတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ခရိုင်တွင်တနင်္လာနေ့မနက်9နာရီခွဲအထိဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးသေဆုံးသူ38ဦးရှိတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လ28ရက်နေ့မှာငလျင်ဘေးသင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံအတိုင်းပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုကူမာမိုတို International Association ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဝင်ဆောင်မှုမှာတင်းရှောင်ရေးစခန်းတွေဗမာရှိတယ်လည်းမသိဘူးငလျင်ကြောင့်အိမ်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲစာရာတွေလိုမင်းမြန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ငလျင်ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာဘာသာစကားလွယ်ကူတဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့24နာရီလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့080-4275-4489နဲ့070-5696-4810ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအသင်းရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးပုံစံဖောင်ကတဆင့်လေပေးပို့နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အီးမေးဒါမှမဟုတ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုကနေငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမာမိုတိုခရိုင်အတွက်အလှငွေတွေနဲ့အားပေးစာတွေတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကတည်တည်ဝလံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြသတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုစနေနေ့ကခေါင်းရှုံမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာကူမာမိုတိုမြို့ကူမာမိုတိုခရိုင်တို့နဲ့ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကူမာမိုတိုကအရာရှိတွေအဲ့ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့ကူမာမိုတိုအတွက်
ွက်သတင်းစကားတွေခြံထားခဲ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအစီအစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်သူတွေကကူမာမိုတိုအားတင်းထားပါ။ကူမာမိုတိုကိုတေချာပေါက်နောက်တစ်ခေါက်အလဲလာမှာပါ။စားတဲ့အားပေးစကားတူတွေကိုရေးသားပြီးနေရာမှာကက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲကိုလာသူတချို့ကစမတ်ဖုန်း QR code ကနေတဆင့်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေတွေပေးပို့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းကူမာမိုတိုအတွက်လှူဒန်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကယန်း15သန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 65,000 လောက်လှူဒန်းပြီးစုစည်းထားတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကူမာမိုတိုကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတက်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့လို့လူရှင်တူကပြောပါတယ်။ကူမာမိုတိုကလူတွေမကြခင်ပြန်ယုံထလာလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်အီရန်အစိုးရဟာတင်းမာတဲ့သဘောထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါဗျ။မစ္စတာထရန့်ကအခုသတင်းဘက်ကောင်မှကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်မှုအစီအစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထားရှိပြီးအဲ့ဒါကိုဖျက်သိမ်းမှုသဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အီရန်နဲ့တခြားအရှိအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသဘောတူညီချက်ရဲ့အဝင်ဝိုင်းတွေကိုသဘောတူပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမဆိုယာယီဆိုင်ငံ့မှုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကလူမှုမီဒီယာမှာစနေနေ့ကရေးသားခဲ့ပါဗျ။သဘောတူညီချက်မှာဟောမှုစီလက်ကြားကိုချက်ချင်းနဲ့အပြေအဝဖွင့်လှစ်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုအဆုံးသက်ရေးတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။အဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသူ့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုဖျက်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိကြီးတဦးကဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှီးဖြူဟာတွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရန်သူရဲ့မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချိန်ချမှုဖြစ်ရှုမြင်နေဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတင်းငွေနေမှာကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရှိကအီရန်အနေနဲ့အငိုင်းမိခံမှာမဟုတ်သလိုဒီတိုင်းငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စီရေအသင့်အနေအထားကိုတိုးမြင့်ပြီးဟန်တားနိုင်စွမ်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းတိုဟိုကုဒေသမှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတစ်ခုနဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေစီးကြောင်းတစ်ခုစီကိုပူနွေးဆို့ဆိုတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်မိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကနေရာတချို့မှာမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။ဤဝတဲခိုင်အိုးရှူးမြို့ရဲ့ရေကွက်တစ်ခုမှာဇပကင်းတွေရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ area တွေရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပါတယ်။အဒီနာကမြေတစင်းရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းတွေပေါ်မှာရေလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုဖျက်ဆီးစီးစင်းတဲ့ခီတာကာမီမြစ်ရေရှမ်းနေပြီမြေအောက်ဘက်ကိုနောက်ကြည့်နေတဲ့အညိုရောင်ရေတွေစီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ရက်ကွက်၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု4,988စုကလူဦးရေ11,908ဦးအတွက်တင်းရှောင်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်10:00ခွဲအထိအဆောင်၄ခုရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီးတရားဒဇင်ပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာကီတာခိုင်ယိုကိုတဲမြို့အာနာပိုင်းတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့မျိုးကရက်ကွက်တစ်ခုမှာလမ်းမပေါ်ကရေနဲ့ရွှွန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသက်သမားတွေကဆက်ရဲနေရကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတွေရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အသက်80တန်းအမျိုးသမီးတူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကတည်းကဒီနေရာမှာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းအခုလိုမိုးသီးထန်တာမျိုးမကြုံဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးငွေကြေးစည်းကွက်တွေဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ကဂျပန်ယန်းဝေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကနယူးယောက်ဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်းငွေဟာ5ယန်းတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဟာအဲ့ဒီပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ယန်းငွေဟာနှစ်40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကနေ2လကျော်ကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအနေအထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခါတာယာမာဆာဇူကီကအဲ့ဒီပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုတဲ့ညင်ညာချက်တစ်စောင်ကိုတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျပန်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့သူကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိအနေအထားကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့တုံ့ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မစ်ကာတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကသူရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာနောက်ထပ်ပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွေးဖက်မှုမှာပါဝင်ဖို့တွန်းဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းငွေကြေးစည်းကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးသူတို့မှာအကူအညီအနည်းငယ်လိုနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်အတွက်အမြင်ရှိနေပါတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာတနင်္လာနေ့ရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမြို့မှာမွန်းလွဲ 2:24 မိနစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်40.3 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရကူမာမိုတိုခရိုင်ရဲ့အရင်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ 39.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပြည့်အစည်ရှင်းလင်းတာလိုမျိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာနဲ့နေဘက်တွေမှာအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာတွေလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကိုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကားထဲမှာခိုလုံနေထိုင်နေတဲ့အသက်80တန်းအရွယ်အမျိုးသမီးတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအပူရှက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြန်မာနေတဲ့အတောအတွင်းအင်္ဂါနေ့ဝင်ချင်းအထိဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနေအရအဆင့်9ရှိတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ဘေးသင့်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့အိမ်ပြိုကျမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်

လောက်ခတ်ပြီးနောက်ခရိုင်တွင်တနင်္လာနေ့မနက်9နာရီခွဲအထိဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသေဆုံးသူ38ဦးရှိတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လ28ရက်နေ့မှာငလျင်ဘေးတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံအတိုင်းအမြန်ကန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုကူမာမိုတို International Association ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဝင်ဆောင်မှုမှာတင်းဆောင်ရေးစခန်းတွေဗမာရှိတယ်လည်းမသိဘူးငလျင်ကြောင့်အိမ်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဘာဆက်လို့ရမလဲစာရာတွေလိုမင်းမြန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ငလျင်ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာဘာသာစကားလွယ်ကူတဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားအပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့24နာရီလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့0804275448နဲ့070-5696-4810ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအသင်းရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးပုံစံဖောင်ကတဆင့်လဲပေးပို့နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အီးမေးဒါမှမဟုတ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုကနေငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမာမိုတိုခရိုင်အတွက်အလှငွေတွေနဲ့အပိစာတွေတပွဲပွဲရောက်ရှိလာပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကတည်တည်ဝလံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြသတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုစနေနေ့ကခေါင်းရှုံမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာကူမာမိုတိုမြို့ကူမာမိုတိုခရိုင်တို့နဲ့ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကူမာမိုတိုကအရာရှိတွေအဲ့ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့ကူမာမိုတိုအတွက်သတင်းစကားတွေခြံထားခဲ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်သူတွေကကူမာမိုတိုအားတင်းထားပါကူမာမိုတိုကိုတေချာပေါက်နောက်တစ်ခေါက်အလဲလာမှာပါစားတဲ့အားပေးစကားတူတွေကိုရေးသားပြီးနေရာမှာကက်ခဲ့ကြပါတယ်ပွဲကိုလာသူတချို့ကစမတ်ဖုန်း QR code ကနေတဆင့်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေတွေပေးဖို့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းကူမာမိုတိုအတွက်လှူဒန်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကယန်း15တန်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ65,000လောက်လှူဒန်းပြီးစုစည်းထားတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကူမာမိုတိုကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတက်နိုင်သလောက်လှုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့အလှူရှင်တူကပြောပါတယ်ကူမာမိုတိုကလူတွေမကြခင်ပြန်ယုံထလာလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်အီရန်အစိုးရဟာတင်းမာတဲ့သဘောထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအခုသတင်းဘက်ကောင်မှကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်မှုအစီအစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထားရှိပြီးအဲ့ဒါကိုဖျက်သိမ်းမှုသဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့တခြားအရှိအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသဘောတူညီချက်ရဲ့အဝင်ဝိုင်းတွေကိုသဘောတူပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမဆိုယာယီဆိုင်းငံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကလူမှုမီဒီယာမှာစနေနေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မှာဟောမှုစီလက်ကြားကိုချက်ချင်းနဲ့အပြေအဝဖွင့်လှစ်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုအဆုံးသက်ရေးတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသူ့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုဖျက်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိကြီးတဦးကဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှီးဗျူဟာတွေရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရန်သူရဲ့မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချင်းချောက်မှုဖြစ်ရှုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရှိကအီရန်အနေနဲ့အငိုင်းမိခံမှာမဟုတ်သလိုဒီတိုင်းငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စီးရီးအသင့်အနေထားကိုတိုးမြင့်ပြီးဟန်တားနိုင်စွမ်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းတိုဟိုကုဒေသမှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတစ်ခုနဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေစီးကြောင်းတစ်ခုစီကိုပူနွေးဆုတ်ဆိုတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်မိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကနေရာတချို့မှာမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။ဤဝတဲခိုင်အိုးရှူးမြို့ရဲ့ရက်ွက်တစ်ခုမှာစပကင်းတွေရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ area တွေရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပါတယ်။အဒီနာကမြစ်တစင်းရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းတွေပေါ်မှာရေလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့ခီတာကာမီမြစ်ရေရှမ်းနေပြီးမြေအောက်ဘက်ကိုနောက်ကြည့်နေတဲ့အညိုရောင်ရေတွေစီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ရက်ွက်၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု4,988စုကလူဦးရေ11,908ဦးအတွက်တင်းဆောင်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်10:00ခွဲအထိအစအုံ၄ခုရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီးတရားဒဇင်ပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာကီတာခေယ